Stocija ovi četiri. The first contemporary radio. Katra FM.

Radio 3FM. Съвременната хит музика.

Socijal Vi 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Just.

104. Съвременната хит музика.

Social 4.

7 часа. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Let's make

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

Dosya 14. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
2: Вече и на Кукленско шосе 932.
1: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
5: Катра FM 100,4.

0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Великият фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
2: Тръгваш към морето?
3: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
3: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
4: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
3: На околовръстното до входа за Рогож.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Морсманзе партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4 Коновоз.
1: Хитове и забавление без закъс.

0: Мен е, с мен Кристина
1: и с мен Мира.
2: Аз само да ви питам кога.
3: Това не е информация.
1: Всекиделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катър FM.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Ауто Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
8: Вече и на Кукленско шосе 932.
7: Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
12: 100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: 9 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Катре FM.

104. The first contemporary radio. 4FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Гръбни вълната от промоции в AP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center.
5: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
9: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
0: 100,4 КТФМ. Съвременната хит-музика.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша. Катра FM 100,4.

0: Xbox Party за 4 FM се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на КТРФМ. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Ата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: КТРФМ

0: Лято, море
1: и сартоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
5: Радио Катер FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Вашите колекции на dx.bg. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.

0: Xbox за партиза, като FM се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
8: КТРФМ 100,4.

Κάθρε FM. Damn. What am I doing? I didn't mean to think out loud.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 12 часа. Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на
0: обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM.

104.3. The first contemporary radio. Κατ' FM.

0: за най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: 100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Греб. Ни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
5: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
5: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
4: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 10 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com
4: 100,4 The First Contemporary Radio KTFM.
5: Started before I could even remember, praying to God that I don't feel the hurt.

0: Морсбанк за партизан, катрефен се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове,

0: Всичките колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.

Toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра FM. Катра FM. 100,4.
5: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
6: We are Offenbach, listen to Hurricane
5: on Catra FM Radio.

Росалин снапчахме в парти зона. И като сме на тема превозни средства, в Пловдив винаги има как да е по-зле. Помните ли големите квадратни машини по спирките, които прашасваха с години? И май така и не успяха да проработят и един пълен ден в живота си. Ами явно, сега ще ги плащаме втори път. С новата система за електронно таксуване, хартиеният билет от шофьора ще струва двойно, а електронният остава 50 евроцента. Докато осмисляте тази информация в Партизона, предстои да чуем Лизо и парчето Бич.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
9: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: 100,4. КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес, 20 август, в Пловдив е бележен поредният адски горещ ден. 38 градуса по Целзий и ще морят всички майни през целия ден. Има слаб източен вятър, УВ индексът е много висок, а вероятността за валежи е почти нулева. Полунощ температурите ще се понижат до 26 по Целзий. Катра

чухме в Парти Зона. Ариана Гранде планира да се отдръпне от публичния живот след финалният концерт от турнето си The Eternal Sunshine Tour. Решението идва на фона на засиленият обществен интерес към нейното здравословно състояние и външен вид. Източник, близък до Ариана, подчертава, че изпълнителката изнася изключително физически натоварващо шоу, което изисква подготовка и издържане.

издръжливост на ниво професионален атлет. Въпреки това, тя продължава да е подлагана на постоянни спекулации и оценки относно външният си вид, което според хора от обкръжението й оказва сериозен психологически натиск. Като част от временното си отдръпване от светлината на прожекторите, Ариана Гранде няма да участва и в планираното възраждане на мюзикъла Sunday in the Park with George. Спектакълът трябваше да бъде поставен следващото лято в Лондонският театър, като Ариана беше обявена за една от звездите в продукцията заедно с британският актьор Джонатан Бейли. Новината идва само дни след излизането на най-новият албум на певицата Пейтъл, а сега предстои да чуем и сингълът от него в Парти зона. Катрефем. Парти зона.

0: Гръбнива луната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
2: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
1: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
4: Радио Катра FM. 4, 3, 2, 1.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
5: Добре дошли във втори рунд на Партизона. Ах, как ми липсваше да го казвам. Който се включва сега, добре дошли в следобедното шоу на Катър FM заедно с мен Мира. След тази дълга почивка мога да ви уверя, че днес наистина нямах търпение да си дойда. Имам толкова любими неща тук, като следващото парче в Партизона. So Good от Charlie Dear и Simon Ashley.
3: Катър FM.

Paris и Jazzy Satisfy. Евровизия пренарежда правилата преди следващото издание, а причината е доста по-сериозна от поредната промяна в гласуването. От 27 година държава, която е в въоръжен конфликт или се намира в чувствителна геополитическа ситуация, няма да може да бъде домакин на конкурса, дори ако нейният представител спечели. В такъв случай домакинството ще бъде дадено на друга държава. Важно уточнение. Това не означава автоматично изгонване от Евровизия. Страната може да участва, но ако спечели, няма да получи домакинството. Промяната идва след бурният конкурс във Виена тази година, около който имаше бойкоти и сериозни спорове заради участието на Израел. А следващата Евровизия е особено интересна за нас, защото през 2027 година конкурсът идва в България, а домакин е Бургас. Споделете ми какво мислите по темата на телефон 032-634-655, докато слушаме победителката в конкурса Дара и Бангаранга. Катра FM 100,4.

0: Lenny Kravitz, Quavo, Fly, чухме в Парти Зона. Ако сте си мислили, че тъпетата в Пловдив са само за разходка, снимка и задъхване по Баира, имам новина. На 26 и 27 септември градът ще има първият фестивал на тъпетата. И четирите фестивални зони ще превърнат хълмовете в сцена за музика, изкуство, спорт, история и природа. Старият град ще разказва историята на Пловдив. Сахат Тепе ще е посветено на природата и екологията. Бунарджика ще поеме изкуството и културата, а младежкият хълм ще е за спорт и приключения. Идеята е проста. Два дни, четири тъпета и достатъчно причини да обикаляте Пловдив, вместо просто да гледате от някое заведение. Мотото е Тъпетата на Пловдив, стотици истории, един фестивал. Продължаваме с Пачо и Пепо, Майто, но те ще ви го кажат сами.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.
2: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
3: Слушайте нашата нова песен Майто с вокала на София Анзо по Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Дъжд и гръмотевица не се задават в Пловдив, вятърът е слаб, а вечерта температурите бавно ще тръгнат надолу. 21 часа ще са около 30 градуса, а около полунощ 27. Петък сутринта започва с приятните 20 градуса и ясно небе.
2: Катра FM.

във вас живее един малък Леклер, но до сега го държите в градския трафик. Ето ви шанс да го пуснете на свобода. На 18, 19 и 20 септември писта Дракон в Калояново посреща международния Дракон Дрифт Батъл с прокласт, пилоти, тандемни битки, гуми, дим и много конски сили. А вие можете да спечелите един от 5 безплатни Track Day ваучера и да излезете на пистата с собственият си автомобил. Как се чудите най-вероятно? Харесайте публикацията в Facebook страницата на КТРФМ, напишете в коментар с коя кола бихте излезли на пистата и защо, и отбележете приятел, с когото бихте споделили това преживяване. Победителите теглим утре, 21 август, малко след 15 часа, тук в Парти Зона. Успех на всички и бързо към Фейсбука на КТРФМ. Парти Зона на Радио КТРФМ.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: В предаването има продуктово позициониране. Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

So easy to fall in love. Чухме следобедното шоу на Катер ФМ. Продължаваме с Lil Nas X, Where Do We Go Now. 12 минути остават до 4 следобед.

0: 16.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Четвъртък след обеде, август е в разгара си, а Пловдив си върви по неговия ритъм. Време е за малко музика, малко настроение и достатъчно причини да не гледаме часовника през 2 минути. Аз съм Мира, а вие слушате Парти Зона на Катра FM точно в 4 след обед. Споделете ми дали ме слушате от офиса или стягате багажа за почивка на телефон 032-634-655. А дали е празен града, предстои да разберем.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано.
3: В интерес на истината, минути след 16 часа масови задръствания в града под тапетата все още няма, но от друга страна броят на полицейски патрули по улиците надвишава този на предвижващите се автомобили. Концентрацията на полиция е в Кичука на булевард Никола Вапцаров до четвъртък пазара и на булевард България в посока кръговото на Панаира. Тапи от автомобили ще ви посрещнат на булевард Цар Борис III пред Източна гара, на Гладстон до Дома на културата и на Васил Априлов.
1: Катра FM.

0: Dua Lipa и Калън Търнър вече са официално семейство, а следващата стъпка също е в плановете им. Актьорът, който тази година се ожени за Дуа, сподели в интервю, че на 36 вече иска да има деца и да създаде семейство. Дуа също не крие, че иска да стане майка един ден. Големият въпрос за нея е кога, защото между турнетата, записи, концерти, календарът ти не оставят много свободни квадратчета. Но това си е съвсем тяхна работа. Сега ви поздравявам с песента, която мисля, че Дуа Липа е писала за Пловдив. Hotter than Hell.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Ако във вас живее един малък рали състезател, но до сега го държите в градския трафик, ето ви шанс да го пуснете на свобода. На 18, 19 и 20 септември писта Дракон в Калояново посреща международният Dragon Drift Battle с прокласс пилоти, тандемни битки, гуми дим и много конски сили. А вие може да спечелите един от 5 безплатни Track Day ваучера и да излезете на пистата с собственият си автомобил. За да участвате, харесайте публикацията във Facebook страницата ни, там ще намерите и всички подробности. Победителите теглим утре на 21 август, малко след 15 часа, тук в Парти Зона. Катра FM.

0: Гръбнива луната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар. Висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България 115. Зад високия блок.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: В този момент 37 градуса морят хората под тепетата. Небето става ясно и слънчево до края на деня. Едва в полунощ температурите ще се понижат до 27 по Целзий, а по-късно през нощта ще паднат още като в 5 сутринта термометрите ще показват 20 градуса.

0: Съвременната хит музика.
1: Парти зона.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: Здрасти, тогава сме се чували цяла вечер с направо, а и после си взе за тези за тебе, да.
1: И на мен ми липсваше. Аз мислех си за тебе през тези седмици.
2: И аз също, да. Пабурус ми на времето, пак си тук, да. Това за бурус, не е яки ти плачета, след така се става, да.
1: Коя песен искаш да чуем?
2: Не след това песничка на Ина Ап.
1: Пускам я. Партизона.

0: Latef Play City, Dead Kid Фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
3: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
4: Вече и на Кукленско шосе 932.
3: Auto Plus – максимален избор за вашия автомобил.
5: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Това е Катра FM.
9: Hi Bulgaria, this is Clady and you're listening to my new single at

Live, следобедното шоу на Катър ФМ. Края на работния ден наближава. Остават 12 минути. Слушаме Voices, Oliver Tree в Партизона.

0: 17 часы.
1: Юпитер Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитер Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катър FM. Партизона.
4: Затваряме вратата на работния ден, кажете чао на офисите и посрещнете най-сладката част от деня с мен в Партизона на Катър FM. Споделете ми какви са плановете ви за уикенда на телефон 032-634-655 или поздравете любим човек с песен. Преминаваме към трафика.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Макар и да е все още август, тапа от автомобили ще ви посрещне на булевар Цар Борис III от единия край до Панаира, чак до Сточна гара. Няма да ви се размине и чакането на улица Гладстон около булевар 6 Септември. Задръстване има на булевар Найчо Цанов и по Борис Христов. В Кичука трафикът е концентриран по булевардите Македония, Димитър Талев и Никола Вапцаров, където ще ви посрещне полицейски патрул. Шофирайте внимателно и останете с Партизона на Катър FM.
2: Катър FM. Катър FM. 100,4.

Too Much чухме в партизона на Катрефен. Звездната рожденичка днес е Деми Ловато. На 20 август 1992 година се ражда момичето, с което няколко години по-късно ще превземе Дисни с Кемп Рок, а след това ще се превърне в едно от големите поп имена на своето поколение. Днес Деми става на 34, а зад гърба й вече има 9 студийни албума, хитове като Skyscraper, Heart Attack, Cool for the Summer и Sorry Not Sorry, плюс новата глава в историята на Кемп Рок с премиерата на Кемп Рок 3 този месец. Сега в партизона предстои да чуем Low Rise Jeans от рожденичката днес Деми Ловато.

0: Dream Denver, Step on My Heart чухме в следобедното шоу на КТРФМ. А като сме почнали с рожденичките, държа и лично да поздравя Мадона, и то на патерици, понеже тя стана на 68 и реши да празнува така, както си му е редът в Гърция. Море, таверна, музика, танци и чупене на чини. Кралицата на попа избра Корфу за рождения си ден, събра семейство и приятели и отпразнува вечерта в с гръцка храна, жива музика и танци до късно. Говорейки за танци, празненства, Гърция и море, вдигам пъзгача за следващата песен от Мадона в Партизона.
1: КТРФМ Партизона.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади, качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Катрефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес Пловдив е на сериозен летен режим. Жълт код за високи температури е в сила до 20 часа, а вечерта жегата постепенно ще отстъпва. Небето остава ясно, без очаквани валежи. И утре няма да ни спасти жегата с температури около 40 градуса. Август си е казал думата.
2: Катра FM.

Feelings Don't Lie чухме в Партизона. Преди Lo-Fi Chill да се превърне в жанр, имаше Шаде. През 93-та година, по време на концерта си в Сан-Диего, Шаде Аду изпълнява Nothing Can Come Between Us и показва как се прави музика с класа без грам излишно усилие. Песента от 1988 година от албума Stronger Than Pride с онзи характерен бас, соул звучене и кадифеният глас на Шаде. Но наживо, по време на турнето Love Deluxe, всичко това вече е друго преживяване. Шаде не просто изпява песента. Тя превръща сцената в място, от което трудно откъсвате поглед. И точно това е голямата ѝ сила. Докато музиката около нея се променяше, Шаде си остана Шаде. Без гонене на тенденции, без излишен шум, само стил, мистерия и музика, която не се нуждае от викане, за да бъде чута. Някои артисти следват времето, Шаде просто го оставя да я следва. Продължаваме с две от британските перли на своето поколение, Оливия Дин и Рей, следвани от Сиена Спайрал след рекламите. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
2: Auto Plus. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Вече и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
5: Гръбни вълната от промоции в AP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center.
6: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Тръгваш към морето?
8: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
9: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
8: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
9: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
8: На околовръстното до входа за Рогож.
10: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
11: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
10: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, миме, тука ме нави. Златна си ми.

Effort, чухме в Партизана. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Споделете ми какво ви се слуша или ми напишете едно кратко съобщение във Facebook страницата ни.

Gearbox, Graceland, чухме в Партизона на КТРФМ. Две минути остава до последният ефирен час за днес. Слушаме Бенни Бланко и BB Tricks.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Часовникът показва 18 часа. Добре дошли в последният ефирен час на Партизона с Мира за днес. Използвам се това време, но съвсем нормално, с помощта на съвременната хит музика на Катра FM. Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032-634-655. А сега, без да ви бавя, вдигам подгача за Bruno Mars и I Just Might.
1: 100,4 Съвременната хит музика.

0: Sunset Boulevard чухме в Party Zone. Мадона води номинациите за MTV VMA 2026 с цели 11. Следвана от Taylor Swift с 9, Ariana Grande и Sabrina Carpenter с по 7 номинации, а Bruno Mars, Pink Panthers и Zara Larsson имат по 5. Сред останалите големи имена са Lisa от Blackpink с 4 номинации, а Shakira и Tate McRae са с по 3. В битката за видео на годината влизат Madonna, Taylor, Ariana, Bruno Mars, Sabrina Carpenter и Generation с Young Lean. Има и 26 артисти, които получават първата си номинация за VMA, сред тях Оливия Дин, Ноа Кахан, Кали Учис и Сиена Спиро. Цялата тази попитка е на 27 септември в Лос-Анджелес. А сега се сещам за една песен от архива на Кали Учис. Вдигам позгача за нея Sunshine and Rain.
1: Това е Катра FM.

Chris May Stephens, Jungle, чухме следобедното шоу на Катер FM. Ако сте си мислили, че тепетата в Пловдив са само за разходка, снимка и гледка с бира в ръка, е, имам новина за вас. На 26 и 27 септември градът ще има първият фестивал на тепетата и четирите фестивални зони ще превърнат хълмовете в сцена за музика, изкуство, спорт, история и природа. Старият град ще разказва историята на Пловдив. Сахат Тепе ще е посветено на природата и екологията, Бунарджика ще поеме изкуството и културата, а младежкият хълм ще е за спорт и приключения. Идеята е проста. Два дни, четири тепета и достатъчно причини да обикаляте Пловдив, вместо просто да гледате от някое заведение. Тепетата на Пловдив. Стотици истории, един фестивал. Продължаваме партито с Switch Disco и Бразил. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на синелент.bg.
2: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре в Пловдив ни очаква още един сериозен летен ден. Петък ще бъде слънчев и много горещ с максимални температури около 40 градуса. Сутринта започва с 20 по Целзий, а валежи не се очакват. Между 11 и 20 часа има жълт код за изключително висока температура.

Khalid, Out of Body, чухме в Партизона на Катер ФМ. The Weeknd от години говори, че иска да се сбогува със сценичното си име и да продължи просто като Able. Дори беше замислил Hurry Up Tomorrow като край на една ера. Само че явно раздялата не му понесе особено добре. По време на концерт в Стокхолм той призна, че тествал живота без The Weeknd и не му е харесало как се чувства. Така че няма да има Able на сцената, поне за сега. The Weeknd остава, а той самият обеща на феновете си, че няма да изчезне. Честно казано, след толкова хитове с това име щеше да е малко странно изведнъж да кажем, а сега в Партизона предстои да чуем Able. Друго си е да кажа, вдигам фазгача за The Weeknd и I Feel It Coming. Партизона на Радио Катре FM.

0: търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
1: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при акт 16.
0: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
2: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
3: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
3: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
2: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
4: 100,4 First Contemporary Radio.

Продължаваме се до края на Парти Зона за днес. Аз съм Мира и след дълга почивка се радвам, че споделихте този следобед с мен. Очаквам ви и утре по същото време, два следобед тук в ефира на Хатър ФМ, за да изпратим седмицата и да посрещнем уикенда с широко отворени обятия. Точно в 18:52 минути слушаме I Like. Поздрав!

0: FM. Κατρέφεμ.
1: 19 часа.
0: Радио Κατρέφεμ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

σε όλη και τρί. Съвременната хит-музика.

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Радио Катра. Съвременната хит музика.

0: 21 часы. Радио КТРФМ.
1: Съвременната хит музика.
2: This is KTRFM Mixed Vibes. 10 9

let it drop. Shake, let it drop. Shake, let it drop.

Give your love.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

στο 104.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

Toți au 4.

104. Съвременната хит музика.

0: yeah, you should take it off.
1: Stocja ovi četiri. Катър FM. Съвременната хит музика.

Latre FM.